Aleks Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063 765 7765 i Bogatić 065 816 99.

Komeks Bucalo. Mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063 765 7765 i Bogatić 065 816 9934.

Nomex Bucalo. Mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063-765-7765 i Bogatić 065-816-9934.